nahe nikiani, puori ne siimeny kiisikat. Minä tsaakin peskön ääni rakennuun, niin nahe nahe. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että pysee.

wa ne si kiha toe kakini nakamona kui ne se ski majue kue kuita sitte he kue juhko ne taipena kikapuno eikani vahteen.

Oh, bien, Annie, tiede tig. Mani konnita, jeni meni, kikki juu, jätsi mua enää, kenä teipenä, mani juu, kikapuun, no eikä nekki. Mana peni en pepest seike, pepet kueni keike, memet skamat sikeike, puto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia, eikä kikipekiski teepe, kiikutsipa sekunnan meen kueni, kami kerjeeko. Eikä kiikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetaa peno eikä maansin, eikä tiiri, että pepe taas keitsikeiki. Eikä teepoe, auttaa mieko kipa uijen. Kuetaan eikä kiikä kenetaava maansi, että auttaa mieko jäikö. Eihän onkin ketepoja, kun ne apehe, ne kuppene koetsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta otta mieku. Niitse ei ni koet tsaatsi mua enää, kun jomani kikapuun, eikä ne kiippei, taas ikä mieku eni, ne kuppene koetsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki, ehkä eni keeku. Eikä tsaa pietsi, ne avotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikin, se ei niinkäski, avotte pikaa, tsi pete. Kuen ääni tiedetti, kenni kun seeski, kun peni mehku peni kuatsi muun nyt jatsi penaa tekee, että siikka meikö ei kiehku eni keeku. Niin on kiikku, tsi mennään ke kahka miikke suena meikö, ke tuunu eikä noin, ipe peretta meikö, maa niin nakka muunani maa, tsi meemme noin, kakki niin juokikka puunu eikä nekki. Kuen ääni tiedetti, kiahkaa vaan mupa nehaa pehe.